0: Kimi bale jeru awon
1: o se jesu o se
0: Kimi oluba la se
1: o se jesu o se
0: Omo logo